بھی مجھ سے نہ بچ سکے. زمانے کی رفتار کو میٹر سے ناپتے ہوئے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, ذرا سنیے. آزمودہ اور اپنے ٹائپ کی بہترین ایکٹریس للیتا پوار کے مقابلے میں میں نے 1937 میں فلم راج کماری میں ویلن مہا منتری, سن 42 میں فلم ماما جی میں میں ان کا ماموں, 55 میں ایس ایم یوسف کی فلم میں للیتا بائی کا نہایت ہی نالائق اور بےہودہ قسم کا بیٹا, اور پھر 65 میں فلم پھول اور پتھر میں میں اندر اور مال باہر وہی خامن للیتا بائی کا, اور پھر 67 میں حال ہی میں تیار کی جانے والی فلم آبرو میں پھر للیتا بائی کا کیا بنا, چھوٹا بھائی افریقہ ریٹرن دروازہ لال. اسی طرح کی فلمی رشتے داری میری اور فلمی ابھینیتا اور ابھینیتریوں کے ساتھ بھی ہے. میں شرمیلا ٹیگور کا کسی فلم میں باپ بنا تھا, کون سی پکچر تھی, یاد آیا, ساون کی گھٹا. لیجئے ساون کی گھٹا فلم کا ایک گانا سنیے.